0: Tautoko FM.
1: Nga whakatauki
2: e hara te ti.
3: Ka wana ake.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata. Ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau ti. Ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata. E kore rawa e hoki mai.
3: E hara te ti. Ka wana ake.
0: Nga kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
5: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.